0: мої саме на твою камеру.
1: Добре. А я там до сусіду на песку.
2: Блеска сонце на небо високо.
0: Можемо?
3: Не, тука подпред. На тарет. Ето.
4: Одлично.